May pagpamatid kay Sir Eric dan sa may Cadiz, kay Ma'am Vilma Rosal, sa tanan sa Poblasyon 1, kay Darlene Libre, kag tanan sa Purok

ang gugma ko sa imo liwat nga nagbali. Nahibalan ko nga wala kagidsang luyang. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong.

bisan masakit sa dugan. Apan sang ikaw nagpalapi, ang gugma ko sa imo liwat nga nagbali. Nahibalan ko nga wala kagid

0: manugon sa gugma ko hintaw. Igo lang mo hilak sa imong paglimbong. Ningkasing-kasing ko na hugno na in town, maayo pa karon. Kay ang kamatayon.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon sa karong kagabi. Dugang pa nung tagunta si Madam Bibing Ibanez. Kagsubong man, aton diritaray. Kaya itong maginatambyo sa luwat, si Nonoy, Maoy, halin sa kay Ronron. Kagsubong man, damo-damo nagsululod sa aton mga text ba? Dali, okay. Diritaray sa kwan, pasat out. Francisco Norciso, good evening. Pa-request lang ko minsan. Okay, tapos na ni Gali, tapos na. Okay, sari na si Madam Bibing Ibanez, anong title si mga pagkaambahon?
2: My Pleads of Love.
1: My Pleads of Love. Sige, panamiyaw na
2: eh. Ginapanamiyaw kumanda sa Barangay Lupisay na si Niknik Olaira, subong man sa kay Lordy, kag kay Al, kag subong man sa kay President Ramel Honoreco, subong man sa iya asawa nga si Elena, kag kay Inday nga iya bata, kag sa kay Sir G.R. Quatson sa iya nga pamilya, kag sa kay Eliasar Mahinay, subong man da sa kay Arandi Piluta, kag kay Nining Ibanez Tupas, kag subong man kay Maninay Suping Tupas, kag kay Nang Myrna, kag kay Undo. Ay, no, no. May gabi sa tanan.

kahumot sa hangin, kalamit sa tubig. Kung mahimuin day, dapitun ko ikaw, kalang